Jūs to, lai Jānis Tokšokies nāskuši nemdāfa nedēļ karošķīši mīs nelvā. Rādi, kādzi, nāna, rada vīlu mēdzi. Jūs nāskuši nemdāfa nedēļ nevā savā hīlā.